Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vrijeme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac, vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Inđiji će u nedelju 31. maja biti obeležena gradska slava duhovi uz bogat kulturno-umetnički program i svečanu litiju kroz grad. Građane očekuje veče ispunjeno tradicijom, muzikom i zajedničkim druženjem. Program počinje u 18 časova svečanom duhovskom litijom, nakon koje sledi nastup kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija u 19 časova. Veče će biti završeno koncertom Snežane Đurišić, koji počinje u 21 sat, a koji će upotpuniti slavsku atmosferu i obeležavanje ovog značajnog praznika.
0: Ukratko.
1: U ponedeljak 1. juna 12. godinu za redom čuće se kraljička pesma rumskim ulicama. Kraljice, članice Anipa Branko Radičević Ruma, ponovo će svojom pesmom proći po rumskim ulicama i proneti blagoslov za dobrobit cele zajednice. Nakon pričešća u crkvi Svetog Duha u Rumi i dobijanja blagoslova od sveštenstva, kraljice se upućuju ka domaćinstvima i institucijama u koje će biti pozvane.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljen ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, 9 Voganj centar, 10 sati Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, 11:30 Dobrinci Lalinea Verde, u 12 Zemljoradnička zadruga Buđanovci, 12:30 Nikinci centar, 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 sati u Radničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume ostvarili su zapažene rezultate na Beogradskom festivalu harmonike održanom 24. maja. Mladi harmonikaši iz Rume osvojili su čak dve prve i jednu drugu nagradu, potvrdivši kvalitet rada škole i svojih profesora.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji sportske hale u Irigu teku planiranom dinamikom, tako da će početkom naredne godine Irig po prvi put dobiti sportsku halu u kojoj će građani i sportski klubovi imati priliku da se takmičarski, ali i rekreativno bave brojnim dvoranskim sportovima.
0: Ukratko.
1: Fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Sloven iz Rume osvojili su Tažbet kup Fudbalskog saveza Vojvodine, pošto su u finalu u Inđiji na stadionu Toyo Tires Arena ubedljivo savladili OFK Vrbas rezultatom 4:1.

0: duhovi uz bogat kulturno-umetnički program i svečanu litiju kroz grad. Građane očekuje veče ispunjeno tradicijom, muzikom i zajedničkim druženjem. Program počinje u 18 časova svečanom duhovskom litijom, nakon koje sledi nastup kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija u 19 časova. Veče će biti završeno koncertom Snežane Đurišić, koji počinje u 21 sat, a koji će upotpuniti slavsku atmosferu i obeležavanje ovog značajnog praznika.
1: Ukratko.
0: U ponedeljak 1. juna 12. godinu za redom čuće se kraljička pesma rumskim ulicama. Kraljice, članice Anipa Branko Radičević Ruma, ponovo će svojom pesmom proći po rumskim ulicama i proneti blagoslov za dobrobit cele zajednice. Nakon pričešća u crkvi Svetog Duha u Rumi i dobijanja blagoslova od sveštenstva, kraljice se upućuju ka domaćinstvima i institucijama u koje će biti pozvane.
1: Ukratko.
0: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljen ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, 9 Voganj centar, 10 sati Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, 11:30 Dobrinci Lalinea Verde, u 12 Zemljoradnička zadruga Buđanovci, 12:30 Nikinci centar, 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 sati u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.
1: Ukratko.
0: Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume ostvarili su zapažene rezultate na Beogradskom festivalu harmonike održanom 24. maja. Mladi harmonikaši iz Rume osvojili su čak dve prve i jednu drugu nagradu, potvrdivši kvalitet rada škole i svojih profesora.
1: Ukratko.
0: Radovi na izgradnji sportske hale u Irigu teku planiranom dinamikom, tako da će početkom naredne godine Irig po prvi put dobiti sportsku halu u kojoj će građani i sportski klubovi imati priliku da se takmičarski, ali i rekreativno bave brojnim dvoranskim sportovima.
1: Ukratko.
0: Fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Sloven iz Rume osvojili su Tažbet kup Fudbalskog saveza Vojvodine, pošto su u finalu u Inđiji na stadionu Toyo Tires Arena ubedljivo savladili OFK Vrbas rezultatom 4:1.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Inđiji će u nedelju 31. maja biti obeležena gradska slava duhovi uz bogat kulturno-umetnički program i svečanu litiju kroz grad. Građane očekuje veče ispunjeno tradicijom, muzikom i zajedničkim druženjem. Program počinje u 18 časova svečanom duhovskom litijom, nakon koje sledi nastup kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija u 19 časova. Veče će biti završeno koncertom Snežane Đurišić, koji počinje u 21 sat, a koji će upotpuniti slavsku atmosferu i obeležavanje ovog značajnog praznika.
0: Ukratko.
1: U ponedeljak 1. juna 12. godinu za redom čuće se kraljička pesma rumskim ulicama. Kraljice, članice Anipa Branko Radičević Ruma, ponovo će svojom pesmom proći po rumskim ulicama i proneti blagoslov za dobrobit cele zajednice. Nakon pričešća u crkvi Svetog Duha u Rumi i dobijanja blagoslova od sveštenstva, kraljice se upućuju ka domaćinstvima i institucijama u koje će biti pozvane.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljen ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, 9 Voganj centar, 10 sati Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, 11:30 Dobrinci Lalinea Verde, u 12 Zemljoradnička zadruga Buđanovci, 12:30 Nikinci centar, 12:45 u Hrtkovcima u Poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 sati u Radničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume ostvarili su zapažene rezultate na Beogradskom festivalu harmonike održanom 24. maja. Mladi harmonikaši iz Rume osvojili su čak dve prve i jednu drugu nagradu, potvrdivši kvalitet rada škole i svojih profesora.
0: Ukratko.
1: Radovi na izgradnji sportske hale u Irigu teku planiranom dinamikom, tako da će početkom naredne godine Irig po prvi put dobiti sportsku halu u kojoj će građani i sportski klubovi imati priliku da se takmičarski, ali i rekreativno bave brojnim dvoranskim sportovima.
0: Ukratko.
1: Fudbaleri gradskog fudbalskog kluba Sloven iz Rume osvojili su Tažbet kup Fudbalskog saveza Vojvodine, pošto su u finalu u Inđiji na stadionu Toyo Tires Arena ubedljivo savladili OFK Vrba s rezultatom 4:1.
0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje

0: Ukratko na 105.
1: U Inđiji će u nedelju 31. maja biti obeležena gradska slava duhovi uz bogat kulturno-umetnički program i svečanu litiju kroz grad. Građane očekuje veče ispunjeno tradicijom, muzikom i zajedničkim druženjem. Program počinje u 18 časova svečanom duhovskom litijom, nakon koje sledi nastup kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija u 19 časova. Veče će biti završeno koncertom Snežane Đurišić, koji počinje u 21 sat, a koji će upotpuniti slavsku atmosferu i obeležavanje ovog značajnog praznika.
0: Ukratko.
1: U ponedeljak 1. juna 12. godinu za redom čuće se kraljička pesma rumskim ulicama. Kraljice, članice Anipa Branko Radičević Ruma, ponovo će svojom pesmom proći po rumskim ulicama i proneti blagoslov za dobrobit cele zajednice. Nakon pričešća u crkvi Svetog Duha u Rumi i dobijanja blagoslova od sveštenstva, kraljice se upućuju ka domaćinstvima i institucijama u koje će biti pozvane.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljen ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, 9 Voganj centar, 10 sati Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, 11:30 Dobrinci Lalinea Verde, u 12 Zemljoradnička zadruga Buđanovci, 12:30 Nikinci centar, 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 sati u Radničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume ostvarili su zapažene rezultate na Beogradskom festivalu

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje, predsednik se vratio u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsjednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, reizabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu Amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Trijumf u Pekingu. Vučić podigao Srbiju na svetskoj mapi. Kina nam daje ono što niko u Evropi nema kad je reč o visokim tehnologijama i robotici. Si Jinping uručio Vučiću najviše državno odlikovanje, predsednik se vratio u zemlju sa milijardu investicija. U Tivat idem zato što me je pozvala Ursula, inače ne bih. A kako ću, sam ću da odlučim. Slobodan sam čovek, izjavio Vučić povodom pisanja blokaderskih medija, da u Tivat ide samo da bi iritirao domaćine, a Đilas dodao da se u Brisel ne može preko Pekinga. Sjedinjene Američke Države krenule u ozbiljne pripreme, kaže Mali, u učešću Vašingtona na Expo 2027. Predsjednik opštine Knjaževac, naprednjak Milan Đokić, reizabran odlukom većine odbornika, uključujući dva odbornika blokadera. Krivokapić brutalno napao Srpsku pravoslavnu crkvu i patrijarha, iako je srpskim glasovima došao na vlast u Crnoj Gori, jesu mu amin dali Spajić i Milo, pitaju mediji. Predsjednik Evropskog saveta Antonio Košta 4. juna u Beogradu.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.